Room FM aplikācijā. Tvoj broj 1. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

lovački, ma ne, roba široke potrošnje, ma sve to i još puno, puno više, tu nema što nema. Dođite i ugodno se iznenadite, kupujte i dalje povoljno i zadovoljno, baš Optimum.

0: FM-u. Virotalk, emisija o svim relevantnim temama.
1: Da, evo, 12 i 20, obećali smo Mateo i ja da vas ne napuštamo onako za stalno za danas, da ćemo se vratiti u naš Virotalk. Mateo, dobrodošao.
2: Dobar dan.
1: Jesi tu?
2: Jesam.
1: Naravno, nas dvoje nismo sami, imamo gosta. S nama je danas Aleksandar Đuđa, zvan Aco, jel' tako?
3: Da.
1: Trener i predsjednik kluba MMA Silver Gym. Dobar dan i dobrodošli.
3: Dobar dan.
1: Uvijek za početak pitamo kako ste.
3: Dobro, evo, hvala Bogu. Lijepo, opušteno, lagano.
1: Dobro, okay.
2: Ajde za početak da odmah krenemo odmah sa pitanjima. Predstavite nam klub, recite kad je osnovan, neke ono osnovne informacije o samom klubu.
3: Evo ovako, ja pozdravljam sve slušatelje Rum FM-a i vas ovdje na Eteru. Pa evo, naš klub je krenuo 25. siječnja 2025. Sve sa pete krenulo, znači sa petica. Tako da, klub se nalazi u Virovitici, Pijačevićeva 2. Klub je napravljen da mogu svi uzrasti trenirati, da se osjećaju lagano, da se osjećaju kao doma. I da se trenira onako sa voljom, s ljubavlju. I MMA, boks, kickboks, sambo. A tu imamo i sprave za teretanu, tako da sve se može nadograditi.
1: Kažete 2025. ali pretpostavljam da ste vi u sportu od ranije, puno ranije pretpostavljam, da ste ljubitelj sporta ono od malih nogu.
3: Tako je, istina je. Čak sam sa rodbinom svojim, kad sam bio mali, trenirao. Oni su me na to praktički navukli, jer je stric trenirao karate prije i onda mi je tu, kak se kaže, ono šamarao pomalo i prema na to, a meni se to sviđalo zapravo. I uvijek sam imao taj nekakav ritam za to, štih, kako bi se reklo. Uvijek mi je to vuklo. I evo, donio sam tu jedan mali dokaz. Zapravo, kad sam ja to krenuo.
1: Samo ako možete malo bliže mikrofonu, jer vas ne čujemo. Dokaz je kartica, iskaznica.
3: Kad sam se doselio u Varaždin, kad smo došli u Varaždin, bilo ono kvartovska djeca, druženje, igranje. I sad šta je, treba se ići na bazen svaki dan, a nezgodno ti je žitat roditelje za ulaznicu vamo tamo. I sad jedan prijatelj moj Marijanče kaže, Aco, imam ja ideju. Kažem, koju? Kaže, ajde da se upišeš u hrvatski klub, tu dobiješ iskaznicu, kaže, imamo besplatan bazen.
1: Aha.
3: Rekao, ovim zvuči mi zanimljivo, ja volim borilaški sportove, znaš. Kaže, on stvarno, rekao, da. Kažem, ajde sa mnom. I mi su došli tamo u hrvatski klub Vartex u Varaždinu i tamo sam se upisao sa 14,5 godina. Evo, ovdje je iskaznica, vi to malo vidite.
1: Dobro.
3: Dosta je stara, sad imam 44 godine.
2: 30 godina
3: već. I tu sam krenuo...
2: 30 godina već, znači.
3: Da.
2: Opa.
3: Tu sam krenuo pomalo u hrvatskom klubu, trenirao i besplatno se kupao na bazenu. Znači, ugorna, kako se kažem, ugorna s korisnim, jel? I... tu su treneri prepoznali u meni, kako bi rekao,
1: potencijal
3: i privukli se u mek sebi i upisali i tu sam krenuo trenirati ozbiljno hrvanje, grčko-rimski stil, znači grčko-rimski.
2: Možete nam opisati što je to?
1: Pa, i zašto niste ostali u plivanju onda na kraju krajeva?
3: Ne, to je hrvanje.
1: A hrvanje?
3: A plivanje sam iskoristio, mislim, to je Vartex, je jedan veliki klub. U sklopu toga je bio i bazen. I onda sa iskaznicom od hrvatskog kluba smo se mi da
1: znači,
3: imali su bazen.
1: Grčko-rimski stil je zapravo... objasnite nam.
3: Tako je, znači ja sam krenuo u grčko-rimski stil hrvanja. Nisam praktički to ni poznao baš dobro, ali odmah mi je krenulo nekako jednostavno, jer imam tu žilavost u sebi. I treneri su prepoznali to i kažu, Aco, ti si talent za ovaj sport. Meni je bilo drago, rekao, ajde. I kažu, oslobodit ćemo te i plaćanja, nećeš morat plaćat mjesečne članarine, samo treniraj ozbiljno kod nas. I rekao, dobro, ajde. I tako sam krenuo trenirati tamo i krenuli su me voditi na takmičenja. Na koji god sam takmičenje išao, osvajao sam, neću vam sad lagati, imam i dokaze, diplome, medalje, osvajao sam prva mjesta u svojoj kategoriji. I bilo njima to interesantno. I sad kažu oni, joj, Hacpo, ti si stvarno, znači, ono, paša nam to, sviđa nam se, mi trebamo da imamo u svakoj kategoriji nekoga koji je zapravo tako sposoban. Hoćeš ti, kaže, ići s nama u Sloveniju na takmičenje? Pa rekao, može, ono. Kaže, to je jedno međunarodno takmičenje, malo je veće, kaže, ono, jel se osudiš, jel te strah, jel to? Pa rekao, nije, ono, ovak, idem s vama, iću to, idem do kraja. I kaže, ok, donesi, kaže, putovnicu, jer tad se još koristile putovnice, to sve. Kaže, ja kažem, nemam putovnicu. Kaže, kako nemaš putovnicu? Rekao, nemam putovnicu, jer mi smo došli u Hrvatskoj, bili tad, nismo još imali državljanstvo. To je bilo praktički friško tu. Kaže, joj, kako ćemo te prevesti preko granica? Htjeli bi baš da ideš ti.
1: U gepeku.
3: Rekao, ne znam, rekao, ja, ono, i sad, šta je? Treneri su praktički riskirali da mene prevedu preko, da se takmičim za klub Vartex. S tim da su rekli, Aco, mi možemo uzeti putovnicu od Marijančeka, od svog prijatelja što te tu dovezo na upis, kaže, on ne ide na takmičenje, ali možemo te s njegovom putovnicom preko puta.
4: Šercat kao.
3: Da, idemo autobusom, kaže, pa to te neće neko skužiti.
1: Pazi sad, policija, ono, ti kao u stanici pregledava.
3: Oni su zapravo riskirali da bi mene na takmičenje vodili tamo. Rekao, ajde, može, ako vi tako kažete, može. Tak sam ja išao, stvarno nisu nas ni pogledali previše tamne granice, jer to je klub. Ovoga, i Varaždin je praktički tamo blizu granice i došao te tamo na takmičenje, to je bilo ogromno takmičenje. Kad sam ja vidio protiv kog se sve borim, strašno. I evo, da ne duljim tu previše u toj pitanju,

kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno.

0: 099-331-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: Pokreni se uz energiju Room FM-a.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti me čujem.

0: Kad gosti iznenade, ti iznenadi njih finim kolačima. Derges podravski kolači, rađeni s ljubavlju po domaćem receptu. Derges pekara, vaša pekara.
1: Više od zvuka. Room FM.

0: Ovo je najbolje jutarnje društvo.
1: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike, da pucaju flusteri.
2: Ali nema mi to smisla, ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
3: A da?
2: Da bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
3: Kako bi nazvala bananu?
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099 33 81.

Veliki dan, pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099 33 81 295. Room FM,

Rum FM aplikācijā. Tvoj broj 1. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.